0: Wuno Kristo akaliga ka Katonda, wuno ajjawe bibi byensi. Besimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
1: Ayi Mukama, sigwanidde kuyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona.
0: Omubiri n'omusaayi bya Kristo bye tugenda okugabanako, bituyambe mu bulamu bwaffe buno, ate bitulungamye tutuusa n'obwo bwe twegomba nga bwe bulamu butaggwaawo.
1: Amiina.